0: شدید بارش کے پیش نظر ریاستی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کی کارروائی کل پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ریاست میں گزشتہ چار دنوں کے دوران بارش سے مختلف حادثات میں 13 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع بعض آبادکاری اور امداد کے وزیر گریش مہاجن نے قانون ساز کونسل میں دی۔ پالگھر ضلع میں کل تقریباً 200 شہریوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ سیلابی پانی میں پھنسے 45 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ پونے ضلع کے آلندی میں سیلابی پانی میں گھرے 400 سے زائد عقیدت مندوں کو بچایا گیا ہے۔ اندریانی ندی میں سیلاب آنے کے بعد مختلف مقامات پر پھنسے دیگر زائرین کے ساتھ ساتھ 150 گایوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اندریانی ندی پر واقع پل زیر آب آ چکے ہیں، اس لیے وزیر اعلیٰ نے پنڈھرپور کی آشاڑی واری میں شرکت کے لیے دیہو اور آلندی آنے کے بجائے وارکریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 10 جولائی کو پونے سے یاترا میں شامل ہوں۔ آشاڑی واری کے لیے آج سنت تکارام مہاراج کی پالکی دیہو سے روانہ ہوگی، جبکہ سنت گیانیشور مہاراج کی پالکی کل بدھ کے روز آلندی سے روانہ ہونے کا پروگرام ہے۔ ممبئی، نوی ممبئی، تھانے، رائے گڑھ، پالگھر، اہلیہ نگر اور کوکن میں موسلا دھار بارش کے باعث معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ احتیاطی اقدام کے طور پر ان اضلاع میں آج بھی اسکولوں اور کالجوں کو تعطیل دی گئی ہے۔ اگرچہ کوکن اور مغربی مہاراشٹر میں اچھی بارش ہو رہی ہے، تاہم مراٹھواڑہ میں اب بھی بھرپور بارش کا انتظار ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر شہر اور اس کے اطراف کل رات سے مسلسل بارش جاری ہے۔ جالنا شہر اور نواحی علاقوں میں درمیانی درجے کی بارش ہو رہی ہے، جبکہ دھاراشیو ضلع میں بھی مسلسل بارش ہونے کی اطلاع ہمارے نمائندے نے دی۔ بیڑ ضلع کے کل 173 چھوٹے اور بڑے ڈیموں میں اس وقت صرف 17% قابل استعمال پانی کا ذخیرہ موجود ہے۔ ضلع کے 81 چھوٹے آبی منصوبے مکمل طور پر خشک ہو چکے ہیں، جبکہ 79 آبی منصوبے ڈیڈ اسٹوریج کی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ شدید بارش کے پیش نظر 11ویں جماعت میں داخلے کے خصوصی مرحلے کی آخری تاریخ 8 جولائی تک بڑھا دی گئی ہے۔ مرکزی آن لائن داخلہ عمل کے نظر ثانی شدہ شیڈول کے مطابق 8 جولائی شام 6 بجے داخلے کے اگلے مرحلے کا شیڈول جاری کیا جائے گا، جبکہ 10 جولائی کو خالی نشستوں کی معلومات شائع کی جائے گی۔ قومی امتحانی ادارے NTA نے نیٹ UG 2026 کی امتحانی فیس کی واپسی کے لیے بینک اکاؤنٹ کی معلومات اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آخری تاریخ میں کل تک کی توسیع کر دی ہے۔ اب تک 8,29,510 طلبا اپنے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات اپ ڈیٹ کر چکے ہیں اور انہیں امتحانی فیس واپس کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 3 مئی 2026 کو منعقد ہونے والا امتحان منسوخ کیے جانے کے بعد طلبا کو امتحانی فیس واپس کی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ناندیڑ ممبئی اور ٹنک پور ناندیڑ ایکسپریس، ان دو ریل گاڑیوں کا کل افتتاح کیا گیا۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو، مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس اور اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے، جبکہ ناندیڑ ریلوے اسٹیشن پر سابق وزیر اعلیٰ اشوک چوہان، رکن پارلیمان رویندر چوہان اور ڈاکٹر اجیدید گوپچھڑے نے ہری جھنڈی دکھا کر ان ٹرینوں کو روانہ کیا۔ اشنوی ویشنو نے کہا کہ ناندیڑ ٹنک پور ریل گاڑی کے آغاز سے ناندیڑ کرا اتراکھنڈ کے ساتھ براہ راست ریل رابطہ قائم ہوگا، جس سے سیاحت اور تجارت کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا،
1: آج دیو بھومی اتراکھنڈ کے ٹنک پور سے حضور صاحب ناندیڑ کے لیے نئی سروس چالو ہوئی، اس کا ایک آج سے سنچالن شروع ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ حضور صاحب ناندیڑ سے واشی منگولی ہوتے ہوئے ممبئی کے لیے ایک ٹرین سروس چالو ہو، جس سے کہ ودربھا اور مراٹھواڑہ کے کئی ضلع ان کو ممبئی سے کنیکٹیوٹی ہو، وہ ٹرین بھی آج سے شروع ہو رہی ہے۔
0: مراٹھواڑہ کے لیے علیحدہ ریلوے ڈویژن قائم کرنے کا مطالبہ رکن پارلیمان سندیپان بھومرے نے کیا ہے۔ وہ کل ناندیڑ میں جنوب وسطی ریلوے کے سالانہ جائزاتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پیش کردہ نکات پر جنوب وسطی ریلوے کی جانب سے مثبت رد عمل نہیں مل رہا ہے، اس لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں مہاوترن کے سوریہ رتھ کو رکن پارلیمان بھومرے نے کل ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ رتھ آئندہ 7 دنوں تک شہر کے اہم بازاروں اور رہائشی علاقوں میں گھومے گا۔ سوریہ گھر اسکیم سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لیے آج سے آئندہ 10 دنوں تک

0: علاقوں مدھیہ پردیش، ذیلی ہمالیہ، مغربی بنگال اور سکم کے بعض علاقوں میں بھی آج موسلادھار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ملک کے شمال مشرق کے بعض علاقوں، اڈیشہ، پنجاب اور اتر پردیش میں ہلکی سے اوسط بارش کا امکان ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے آسام، میزورم، مغربی بنگال اور اتر پردیش میں میامہ سے اریکا نٹس کی اسمگلنگ اور جرائم سے حاصل ہونے والی رقم کو جائز بنانے کے لیے معاملے میں ملوث ایک مبینہ منظم گروہ سے وابستہ 20 مقامات پر تلاشی کی کارروائیاں انجام دی ہیں۔ بھارت کے پہلوانوں نے تھائی لینڈ کے شہر پاٹایا میں ہوئے 20 سال کی عمر تک کے ایشیائی ریسلنگ چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پہلوانوں نے مجموعی طور پر 20 تمغے اپنے نام کیے، جن میں 4 طلائی، 7 چاندی اور 9 کانسے کے تمغے شامل ہیں۔ فٹ بال میں اسپین نے کل رات ڈلاس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پرتگال کو 1-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول مائیکل میرینو نے دوسرے ہاف کے پہلے منٹ میں کیا۔ ادھر پرتگال کے سپر اسٹار کرسٹیانو رونالڈو نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے پری کوارٹر فائنل سے باہر ہونے کے بعد اگلے فیفا ورلڈ کپ میں نہیں کھیلیں گے۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج جکارتا میں انڈونیشیا کے صدر پرابو سبیانتو کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اس بات چیت کا مقصد بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی رفتار دینا ہے۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے کہا ہے کہ پچھلے 5 برسوں کے دوران امداد باہمی کی وزارت نے امداد باہمی کے شعبے سے وابستہ تقریباً 30 کروڑ افراد کی زندگی میں نئی توانائی پیدا کی ہے۔ اور بھارت میں پاٹایا میں منعقدہ 20 سال تک کی عمر کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 4 تمغوں سمیت 20 تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: 13.5 किलो हर्ट्स वर आणि FM 102 मेगा हर्ट्स वर आकाशवाणीचं हे परभणी केंद्र आहे। श्रोते हो, सकाळचे ठीक 10 वाजलेत। आनंद घेऊयात मिश्र संगीताचा। कार्यक्रमात सुरुवातीला संत गोरा कुंभार या नाटकातलं पद ऐकूयात। अशोक जी परांजपे यांनी गायलेल्या यांच्या रचनेला संगीत आहे पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांचं। ही रचना गातात फैयाज।